Diolch i'r Sirgris di'r Stony Lerw. Pwyl i Anglis, mae'n gwneud radio pen siw, pen sit a. Mae gyfyr Anglis a'i fiw, bach o fel y ffys, sy'n mwyn gyrdw. Yn y das dwi e, Afrikaans, fel un ddig Engels yn mi, sy'n ffasd Afrika ac ar un tewni. Mae di eisdau leir yn Texas yn America, sy'n ffyn os y gwrdd o fiw, alles fan America, ac mae alles sy'n gwneud 2 ar yn America, ddig i mir. Ar un Tony Campbell, di eisdau fan Atacas yn America yn Texas. So for us, we're going to talk with the Licky van Harry and Tony Campbell, who made me from the tribute for Joe Dolan. The next time, pass your belly beers. We're going to talk to you on Saturday morning with the Goyen Show, St. Peter. And then we're going to talk to you this month, Monday, St. Peter, not on Ramkant Radio. Pass your belly beers. Till next time. Goodbye. And a few. Campbell's meet to Joe Dolan Medley.